0: آپ سن رہے ہیں ایس بی ایس ہندی. ایک بار پھر ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ. آپ نے سنا ابھی لاپتہ لیڈیز مووی جو ہے اس کا گانا سجنی رے, اور آج کے شو کا سوال یہ چل رہا ہے کہ آپ کی فیوریٹ کامیڈی مووی کون سی ہے, اور بہت سارے میسیجز آ چکے ہیں چپکے چپکے اور گھونسلہ کا گھونسلہ, فقرے کی سیریز اور حسینہ مان جائے گی, کئی سارے آپشنس آئے ہیں, کئی میسیجز آئے ہیں. اور ایک اور میسیج آیا ظفر جی کا, وہ لکھتے ہیں کہ میری فیوریٹ کامیڈی مووی ہے انداز اپنا اپنا. مجھے لگتا ہے یہ ایک کلٹ کلاسک ہے جو ہر جنریشن کے لوگوں نے دیکھی ہے اور بڑی پسند آتی ہے لوگوں کو, اور اس کے ڈائیلاگز میں وہ آج کے دور میں میم بھی بنتے ہیں. تو بہت بہت شکریہ آپ سب کے میسیجز بھیجنے کا. 04397997667 ہمارا نمبر ہے. آپ کے میسیج کا بھی انتظار رہے گا کہ آپ کی فیوریٹ کامیڈی مووی کون سی ہے. اور اب آگے بڑھتے ہیں اگلی رپورٹ کی طرف. یہ ہے ایس بی ایس ایگزامنس کی ایک خاص رپورٹ. کیا آپ نے محسوس کیا ہے کہ پبلک پلیس میں پبلک ٹوائلٹ ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہو جاتا ہے, ساتھ ہی پبلک ٹوائلٹ میں اسمانتا یعنی انیکوالٹی بھی صاف طور پر دکھتی ہے. ایس بی ایس ایگزامنس کے اس ایپیسوڈ میں آج ہم اسی وشے پر بات کر رہے ہیں. آئیے سنتے ہیں انیتا برار کی یہ رپورٹ.
1: ہم سب نے انوبھو کیا ہے کہ پبلک ٹوائلٹ ڈھونڈنا تناؤپورن ہو سکتا ہے, لیکن کئی بہت سے لوگوں کے لیے یہ اس سے بھی کہیں ادھک ہوتا ہے.
2: Toilet becomes something that I think we all take for granted, but for a person experiencing homelessness, a toilet becomes a luxury. And when you're living a life that revolves around deprivation, having that brief experience, you feel that you're being acknowledged as a person.
1: یہ تھے ایڈوائزری گروپ اسٹریٹ کیئر کے اینتھنی پیئرس. پچھلے سال پبلک ٹوائلٹ پر نیو ساؤتھ ویلز پارلیمنٹ کی جانچ کی پبلک ہیئرنگ میں بولتے ہوئے, اور یہ ہیں ان کے ساتھی ڈیوڈ اسٹریٹفیلڈ.
3: Very hard to find after, say, 9 o'clock at night. That's why I slept at the central station, because the doors were open all day. So you didn't want to get a charge, you know, doing your business in public. So you sort of slept near it where the toilet was.
1: اپنی طرح کی پہلی جانچ میں الگ الگ گروپ کے لوگ ایک ساتھ آئے تاکہ وہ اپنے انوبھو شیئر کر سکیں کہ پبلک ٹوائلٹ تک کم پہنچ ان کے جیون پر کیسے اثر ڈالتی ہے. کنٹری ویمن ایسوسی ایشن کی جوڈی فنڈلے نے سنوائی میں کہا,
4: If you were traveling on the Pacific Highway between North Sydney and Brisbane, you would travel for at least 5 hours before reaching a public toilet with any changing facilities. In western New South Wales, if you travel west of Dubbo, there are simply none available at all. And this is per the National Public Toilet Map.
1: تو ایس پی ایس ایگزامنس کے اس ایپیسوڈ میں سوال یہ کہ پبلک ٹوائلٹس میں کیسے اسمانتا دکھتی ہے, اور میں ہوں انیتا برار. کیتھرین ویبر ایک پبلک ٹوائلٹ ایڈوکیٹ اور ریسرچر ہیں. وہ پبلک ٹوائلٹ سے جڑی ورجناؤں, ڈیزائن پالیسی اور قانونی رکاوٹوں کی ایکسپرٹ ہیں. انہوں نے ایس پی ایس ایگزامنس کو بتایا کہ حالانکہ آسٹریلیا کئی دوسرے دیشوں کے مقابلے اچھا کر رہا ہے, لیکن ہمارے پاس کچھ قانونی فریم ورک کی کمی ہے.
5: So while we have building codes that regulate how many toilets need to be included within buildings, when we leave the building, we don't have any standards that say how many public toilets we need to provide either per person or per kilometre. And we also don't have any legislative requirement on a level of government or an agency that says you are responsible for providing public toilets.
1: یعنی اس کا ارتھ ہے کہ لوکل سرکاروں دوارہ دیے گئے پبلک ٹوائلٹس آسانی سے بند کیے جا سکتے ہیں.
5: There isn't a legislative requirement that says they are part of the public space network or they're part of our public transport network. So if there is any conflict between user groups or if it becomes very expensive to operate, it can be easier to close a public toilet than to ensure continued access.
1: Jeremy Hope, پیپل وتھ ڈسیبلٹی آسٹریلیا کے ادھیکش اور اسپیشلسٹ ڈسیبلٹی اکوموڈیشن الائنس کے سی ای او ہیں.
6: The further you get away from a capital city, the harder it is to go to the bathroom. And what is accessible is old. Often the gradients are really hard to get into the bathrooms. The grab rails aren't overly helpful.
1: ایک فل ٹائم ورکر, یوزر اور آٹسٹک بچے کے پتا ہونے کے ناطے ان کا کہنا ہے کہ آسانی سے ملنے والے ٹوائلٹس بہت آوشیک ہیں.
6: the amount of times I go racing looking for a toilet, whether that's out at a business lunch, whether that's at the airports, and some of the difficulties